що молимося за людей інших релігій та світоглядів, які зазнають утисків, переслідувань або вбивств, щоб вони змогли знайти захист і безпеку